0: 明日は会うと思います。
1: Izo irita majelis kanau makinongo kasimban bos kerazan nai